Kigedebenigimasan kafe kenani kaske labarfi nagatmaga dgan fetna ke bugol labar de nagatoni sunda fi mitara gadgan dan nan taskum de figa fa labarfi nagatmaga dgan dan jawna kan burda kamata gani e ruena ruen ma he nagat faya kan fransi mi burija ma en ruena atikamati to ke fumwe prime minister na glo kam gain ورغينا دغاني كان من سمونغول في فوق في ديبيدانا في نغد في توغو قائم سما يوما لا بروسير كلاسو كومين سلام او قائم من تو في بريمير مينستر قائم نسي كغلا غدان توسيا قائم ما هي نقد في تشاتان قائم هي نقوم سونديس كلام قائم من رامنا قائم من مونغول في ديبيدانا في نغد في تشات سما يوما لا علي كولوتو تشيمي وقائن تؤمن من مانوال في دبتان في نغات التوغو رم تؤ في بريم منسر نغانسي كغلان دان توسيا غلاون في باناتا باناتا جار نغات الشاتي نغات في التوغو خينا من لاو كي نغانا دالي وهم تونا مغا جار نغان فينا ما معنا خيسو بيدي هم دغا جار سمساي نغانا ما معجاني وقائن من مانوال في دبتان في نغات في التوغو رم تريسك تونغ فغم غاني من مانوال في دبتان في نغات الشات سميوما لألي كولوتو جايمي awa hen tan gaine kain ligante fitu da lakgada fi sala senaterna kain se fitu se kamata kain lakka kagal gadang tuzia awan se kagal nga ba kain di lawnga de gurjida an se lilop hinada kain kiran din ala kain se fitu tligan por fi mergeti kamada golo dingli man se lilop hemna awa kain se lakgat kain se jewe kalder sugo law kai nga de gurjuna da kurjut kan ma milliarin gani dok fi di kam vali kan milliar kurjut da fayda nay lilo absina danda kan se kagalla ga dang tu zita da gan se nun qafi se chaba ku de nga de fi kurjuna da an se lilo pina ko ci ku lop ne se le ko ci ku lop ne se lum nun qafi ga ma ko kam gan me ma wala fi senater ka sa ma yuma la docteur harun kabadi kan ni se kan dina la isi nun qaf ci si cha ku kurjuna da ni se nga ba da lilo psi na da awa hen dan gani ga le kol dan wal di choli cholo ful hat me sumna kan si chu go do ne bi kot ni fi ha kanal bu in fi sin al bu le marana cha jana ka yu mala travo public na kan si la rent fi tu da fi tu kan ni si min gani kan le kol man si lum la ni chol fuk mara ak sama awa ka fuk nam ren ke kot ne fi hagana le bokke burone fi lina kay burom do bro dige mi ka fi gen le kulna magali chajan gen si huda le kul marwa fu kon suwa ka mi mala master na kan si fu mar na chacha gen si min gen hosi tarawliya kan a kursen sali e kol fi lisanson si chabes ko fuqte bu na ga gen lagna de ga da kan si berol man chajan gen si gum gutu mo kan maglo kami a malfun fi do dugo kene ka mi minister ma minister fi hatta ngol ta khasam yuma la docteur sidak yombatina beni awa kena me labar ke la mireven gani a fat labar fi nagat ke dgan dan non qaf kene fen minister ne fi doctora en malaw nga de fi sana khasam yuma la docteur abdel majid abdrahim ko bor fi mergo de kam chulum daglo ding limon am lopem na minister fi doctor gani kenam fisi gen سوم سال لغلو فوق ماركه به يوم قال لا جلسني جلسن كدبا غين لا قد دبقني اريد كا غين فوق نام غين ما غين هنا في فرنسا وا غين ما في فوق نام ما غين خير من غرام غيال ما قلت كلا ولد كلو دا فوجي التا غير انسان كي غلان غين كلان غين دبق دبتك غين اغا دبك هي تقلب تقا دزو هي لمتي دوت كانو غين نغينا هلين في غات في دكتور لون ما فلان غدون ميغي على قيني بجو تشودينا غين فوق نام غيني غين نسي مارتلين اخا او هي لما دكتور نتشجا غيني نسي مارتلين غورغون او لي بوتلي ماس لي لو بينامنا غين كي فوتون انغسارا دبن في kulango le bo mge kaf ka ene ene si mara mo itle mara ma linga lini chulo mo kango du ko en du wango nang tuwa nga di gal fi moy kula ka en kaf ka ene itle mara nge itle mara si mara mo lo a kut kudu nga te fi tu sanana awa ka en vati wa ka la bar fi na kat ma ka tiga na ken en dis na la ka en ni ka so esunda ka esunda en das do en munta en das ka mata het ken ma das do en wulia awa kan sunda hatta atagadi anda jawt kan da kan jaf mold fi kul mutaf don na hin he molda tugde da ha subratir samga su pede jaf fi fu manga madi
idéal de vie, grand vie, vous manga, en casus vous manga, durée de vous manga, en fura vous manga, percussia vous manga, falaida vous manga, jonge vous manga, damso vous manga, alamso vous manga, fansou vous manga, en si la lacudoro, tienge mit de vie, soucia, en de la dono yabana, en aïe. Mitkain kameda burave lendina kain ta kain tu akasunde tige misuma isi abonisi asumse wisi nong kafi masasta chat nasa kamuruna kaya supe de sakais fudonge pudum karam kalma kamuruna sakais kar walia saka bongoro kain sa jamenta nong kafi sa kuseri sa yagua kain supe de mimasa nong kafi kain si hum humu kaya soside ya la dono yabana ay na fayta yari dina mit kain kameda borvi lendi pa kain ta kain tua wa kain si li mita bra kain si dalte da kain borvi vangdri diro doni kain si ma lai goy kain mana is pa do borvi lai goy doni na bra don glo na hain na kain borisa medi kain ma pa don fudong na hain maya kain lau narak musa si dalte ta wa het kain di sunda fi mita na kain sunda fi mita da kain mi bayna tuang tang lop na tuang tang minda tuang tang ester tuang tang mari tuang tang yalda tuang tang alaji jina di chagam dan di gilber mulla yabana qain si lagla qudoro tigen gay mitafi tuang tang zamla da fika usuf qain ay mit kain kamada qain ga jamen dan gain ta qain tuago qailina fi mit ta qain tuni gain ke gelifo fi alaji jina ay pida va li doni burvi samedi maturin doni ken pa don fu don kelima ya la on ra musa sida le da en hodos markebe sun da fi mit da ga en bayna tu ang tang lop na tu ang tang min da tu ang tang ester tu ang tang mari tu ang tang yal da tu ang tang araji jina chagam dan di silber di mulla ya bana ken se la ku doro ti ga en ga mit ta vi tu ang tang zamlaw da fi gawsu kai na mit kai importa kama ta kai ta kai to ahmit kai ga jamen tani qailina fi mit ta tuni kai fo fi alaji jina kai gal ma kilina kai pita pa doni pura fi sa medina kai ploro ke ba kai pa don fu don geli kai lawni na ra musa sida leda wa ti ki sa qasi yor non qafi kai jafta fi saram ka gal ma walena ve jafta fi mi jubon fu non haga hagar gal ma walia Madaskara kain ni kisa kisa yordan ng kafsa galina kain kafka hidel di radio chat na nifiki bika kila ng fulgi tengir kila ng nar Mustafa sana misa katalam sida leda mamot kasa rahidi bintu kain ni kato kulong ka kichaw nulhati kulong ni mifamga.

شكراً سامي كويان كريو شكراً تقدر تروح راديو جاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين إذا لو تنيا تشاديا شنال سي منتابي راديو تشاد إذا لو تنيا تشاديا مقصاصون دقيق مهينغا لستيديو إن راديو تشادي ديليغاسيون فيني إن برلمان إن جمهورية توغو De Rortendala, Réchine, professeur Klassou Komi Selom. Klassou Komi Selom, Ornani, Mouro Alarbne, Taga, Tagbarwa, Ndamon Taramalama, tu premier ministre Alamay Halina, Réis in assemblée in Togone, Otu Tarnan Chatnani, Achan, Tlenginye, Inu. Une assemblée en Daoul Tchad, Ali Kolotu Chaimi, Foursounen Dala Ongunya Achan Yakauk Badal Khrayine, Masail Gendourine, Tamdi Alakhan de Outo, Dan de Rok Daoul Tchad, Daoul in Togone. Malamrene, de Adar Khangalen Dala, Reis in Barlamane, en Tchadde, Ali Kolotu Chaimi. Ngal janib in majlis in shuuq gne inden gurus rene gurus de kalko knaban dogan dala ada gin milliard 600 car mui in France CFA milliard 600 car mui in France CFA chan knaban doge de nabren de kalko knaban ne inu majlis in shuuq gne ro alar bandigni Goro de tri naben dogne, shan gadam kun lejnu fine, shan knaqash kan doge, urorten dala reis in senan konyan, in majlis in shiuk gne, Dr. Harun Kabadi, eri maktubunin wafak kan doge. L'école nationale supérieure in travaux publics, de tri naben de ina akumune, tarante dreb, و اساس كنغار فيني ديك تيلن جيني الكتريك انرجيتيك قساخ تاخن و غال ديبلوم دي تيلين ليسانس و غار كويغانغاو ان غراينه كقساخ جيوماتيك توبوغرافي نون كارتوغرافي مات يعني غال غراين دي توني سيكل ان ماستر عشان باركوي كنوبني o ko garaxan doge tanangal khutburne de tar khutbun dala kalwaxan de tarne dala ministre de kalaf kutu graye aline docteur rokonya docteur sitak yombatina beni nin dala ministre en docteur gine winqay kone docteur rokonya abdul majid abdul rahim ro alarbene barwa dan berenti ngal parlement de tel ñine dit adagande ndamantu adagande en jami de toña association un cœur un rythme yani gumayren passa chan que nabni nuktumim de oran dogon dala jami yenge jami de toña association ne chan kargan salmin de kutune o gar kuyku uto lazim taranjut bo jurun dala shan kosin kay doge imde okon marat in gumacce marat in gumacce nin kawa jamin in tara shan ka saat kan imnge rondong de taban de in okon marat in marat gumacce marat in gumacce nin lazim kosin kayre o okon jazge orngi de tonya cardiogram moniteur nung de télé surveillance de tri rahab kundoge yani imeng de martanen de okon marat in marat gumache moko sa so de giga sikarufo ngal studio in radio diffusion nationale tchadienne izal watani tchadia moko sa so de giga si ngal studio moto in radio tchade de jang na shar dalal lionel nomelgar de garax sing dala ronde se o monse Umar Idriss, Umar Monkosken Kabin Technique, Sanwe Koyang Creyo.